tu me šunan kate pa e romani grupa Lovara. Santu me anda Lovara vai kamen ti janen mai but pa kadi grupa skina menge po Radio Romano at sverigesradio.se. Bolda sa me kai kaver romani grupa. Kai kelderasha.